0: Jūratė Sekaitė. Kanada dalyvaus kitų metų Eurovizijos dainų konkurse paskelbė organizatoriai. Taip didžiausio pasaulyje tiesiogiai transliuojamo muzikos renginių ribos išsiplėtė iki Amerikos žemyno. Kanada yra pirmoji nauja šalis prisijungusi prie Eurovizijos nuo 2015-ųjų, kai konkurse panoro dalyvauti Australija. Eurovizijos direktorius Martinas Grinas teigė, kad nors konkursas gimė Europoje, jis ir toliau yra atviras visam pasauliui. Gegužė vienoje šių metų Euroviziją laimėjo Bulgarija. Įsimintina ir šokti kviečianti atlikėjos Daros daina, Bangaranga triumfavo 70-ąjį kartą surengtame tviskančiame televizijos renginyje. Konkursą stebėjo 131 milijoną žiūrovų. Praėjusią savaitę paskelbta, kad CBC Radio Kanada tapo pilnateise Eurovizijos transliuotojų sąjungos nare ir tai atvėrė kelią jos dalyvavimui Eurovizijoje.
1: Radio stotis

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Radio stotis.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: su ryšio telefonų tinklu. Plačiau netrukus čia Editė Česekaitė. Suomija atsisveikino su fiksuoto ryšio telefonų tinklu. Šią savaitę šalies fiksuoto ryšio telefonai nutilo. Telekomunikacijų operatorė Elisa atsisakius fiksuoto ryšio tinklo, kuriuo naudojosi tiek privatus, tiek verslo klientai palaikymo. Elisos konkurentė Telia savo fiksuoto ryšio paslaugų atsisakė dar 2019 metais, o DNA fiksuoto ryšio tinklų palaikymą nutraukė šių metų pradžioje. Fiksuoto ryšio telefonų tinklas Suomijoje veikė nuo 19 amžiaus 9 dešimtmečio, o Suomiai buvo vieni pirmųjų, entuziastingai pradėjusių naudoti šią technologiją. Iki 20 amžiaus 7 dešimtmečio Suomija pakilo į 7 vietą Europoje pagal fiksuoto ryšio abonentų skaičių, o fiksuoto ryšio telefonų skaičius Suomijos namų ūkiuose piką pasiekė 10 dešimtmečio pradžioje. Tačiau vėliau atsiradus mobiliesiems telefonams, šis skaičius pradėjo nuosekliai mažėti, ypač kai Suomijos bendrovė Nokia tapo pasaulinė šios naujos technologijos lyderė.
1: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Legendinė britų grupė The Cure šią vasarą pirmą kartą koncertuos Lietuvoje. Ilgai lauktas pasirodymas vyksiantis rugpjūčio 7 dieną Vilniuje, Kalnų parke, tarp svarbių įvykių muzikos mylėtojams. The Cure koncertas Lietuvoje šį rugpjūtį Kalnų parke vyksiančio muzikos festivalio Sounds Good Vilnius dalis. The Cure yra viena ryškiausių ir ilgamžiškiausių šiuolaikinės muzikos istorijos grupių. Nuo susikūrimo 1978-aisiais grupė išleido daugybę kritikų pripažintų albumų ir tapo alternatyvaus bei gotikinio roko inovacijų simboliu. Beveik 50-mečius trunkanti grupės karjera formuoja ir veikia ištisas muzikantų bei klausytojų kartas. Jų debiutinis albumas Three Imaginary Boys, išleistas 1979-aisiais, buvo palankiai sutiktas kritikų ir įtvirtino The Cure vietą post-punko bei New Wave scenose. Grupė garsiai atmosferiškų skambesių, emocinių gilumų ir įsimintinais gyvais pasirodymais. Naujausias studijinis The Cure albumas Songs of a Lost World, pasirodęs 2024 metais, tapo pirmuoju grupės įrašu po 16 metų pertraukos ir buvo itin palankiai įvertintas kritikų. Albume, kuris dar kartą patvirtina The Cure svarbą alternatyvios muzikos scenoje, atsiskleidžia grupiai būdingas melancholiškas intensyvumas, nagrinėjamos netekties, mirtingumo ir refleksijos temos. Per savo karjerą The Cure išleido 14 studijinių, kelis gyvo garsų rinktinius albumus, daugiau nei 40 singlų ir pardavė per 30 milijonų įrašų. Jie surengė beveik 2000 koncertų, tiek solinių, tiek pasirodymų festivaliuose. Grupė taip pat yra išleidusi kelis koncertinius filmus ir sukūrusi ne vieną garso takelį kino filmams. The Cure koncertas Vilniuje žada plačią muzikinę programą, apriepiančią visą įspūdį.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje atvertos daugiau nei 2000 kvadratinių metrų ploto vientisos 18 amžiaus baroko tapybos freskos, pranešė Vilniaus universitetas. Kaip nurodoma pranešime, restauratoriai Indrė ir Aidonas Valkiūnai su komanda per 2 mėnesius ištyrė 17 bažnyčios skliautų ir nustatė, kad po 19 amžiaus uždažymais išliko vientisa tapybos programa, leidžianti naujai pažvelgti į Vilniaus baroko mastą meninę kokybę. Pasak universiteto, vienas didžiausių 18 amžiaus sienų tapybos ansamblių Lietuvoje buvo uždažytas daugiau nei 200 metų. Šiemet ši tapybos programa pirmą kartą ištirta sistemiškai. Anot VU, didžiausia staigmena tapo ne pats atradimas, o jo autentiškumas, nes per šimtmečius uždažant skliautus, figūrinės kompozicijos nebuvo reikšmingai pertapytos. Tai sudaro galimybę tapybą tyrinėti tiesiogiai, ne per vėlesnių restauracijų interpretacijas. Gotikinės struktūros barokinių formų Šventų Jonų bažnyčia 1386-aisiais pradėjo statyti jo gailą. Darbai baigti 1426 metais. Pagrindinis bažnyčios fasadas yra vėlyvojo baroko dinamiškai banguojantis. 16 amžiaus pabaigoje pastatyta 68 metrų aukščio varpinė. Bažnyčia ne kartą restauruota užtepant ir atidengiant freskas, keičiant išplanavimą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Geras FM. 90-ųjų ritmu.
1: Your music

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Radijo stotis. Geras.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Radijo stotis.

0: Stoties FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis. 24 years in the making.
2: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, labas rytas. Seime registruotas 21-osios vyriausybės programos projektas. 89 puslapio apimties dokumentas suskirstytas į 12 skyrių. Vyriausybės programos projekte skirta 14 veiklos prioritetų. Ministrų kabinetas teigė sieksantis apsaugoti šalies gyventojus nuo išorės grėsmių, auginti Lietuvos ekonomiką, gerinti sąlygas, kurti šeimą ir auginti vaikus Lietuvoje. Naujoji vyriausybė taip pat ketina pažaboti kainų poveikį žmonių gyvenimui, didinant jų pajamas, užtikrinti lygias galimybes gauti kokybišką švietimą, ilginti vidutinę kokybiško ir sveiko gyvenimo trukmę, gerinti, plėtoti ir modernizuoti transporto infrastruktūrą. Taip pat paskirtojo premjero vyriausybė savo programoje žada investuoti į tvarią energetiką, stiprinti viešąją tvarką, kurti gyvybingą kaimą, konkurencingą ir tvarų žemės ūkį, tausoti aplinką ir jos išteklius, puoselėti atvirą demokratinę visuomenę, šalies kultūrą ir pilietinę tapatybę, skirti daugiau dėmesio regionams ir savivaldai. Be to, vienu iš veiklos prioritetų įvardyjama ir užsienio politika. Seimas apkarpė valstybės paramą savivaldybėms, nepriimančioms jų miestuose ir miesteliuose nutiestų valstybinės reikšmės rajoninių kelių, daugiausia naudojamų vietiniam susisiekimui. Nuo ateinančių metų jos iš kelių priežiūros plėtros programos gaus iki 5%, o nefiksuota 5% finansavimą. Susisiekimo ministerijos teigimu tai leis pritaikyti finansavimą prie realaus ir faktiškai deklaruoto savivaldybių poreikio. Toliau įvykiai užsienyje. Žiniasklaidoje pasirodžius pranešimų, kad Jungtinės valstijos Varšuva įspėjo apie Rusijos ginkluotos provokacijos Lenkijos teritorijoje pavojų, ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad Lenkija labai intensyviai rengiasi įvairiems galimiems saugumo scenarijams. Žiniasklaida praneša, kad Jungtinių valstijų saugumo pareigūnai savo lenkų kolegoms sakė, jog provokacija gali būti pradėta per kelis mėnesius ir taip pat gali apimti nedidelį Rusijos ar Baltarusijos sausumos įsiveržimą per NATO rytinį flangą. ES valstybės narys įvedė sankciją 6 rusams susijusiems su opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno mirtimi kalėjime 2024 metais. ES taryba pareiškė, kad minėti asmenys yra karinio sektoriaus mokslininkai ir tyrėjai, dalyvavę kuriant cheminius ginklus, ypač nervus paralyžiuojančią medžiagą, vadinamą epibatidinu. Jų turtas bus įšaldytas, o tai reiškia, kad jie negaus jokių lėšų nei tiesiogiai, nei netiesiogiai. Ir dar sugrįžtame į Lietuvą. Visą ilgai savaitgalį Vilniuje vyksiančios Lietuvos moksleivių dainų šventės metu bus padidintas viešojo transporto reisų skaičius. Kaip teigia miesto savivaldybė, patogesniam patekimui į Vingio parką prie Čiurlionio tilto įrengta papildoma viešojo transporto stotelė dainų šventė, kuri padės patogiau pasiekti pagrindinę renginių erdvę. Automobilių stovėjimo aikštelės prie Arena Vilnius bus skirtos tik renginio dalyviams, todėl žiūrovams rekomenduojama rinktis viešai transportą. Pirmadienį vasario 6-ąją viešasis transportas visiems keleiviams bus nemokamas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vejapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik karštas.

Kuščia Edite Česekaitė. Suomija atsisveikino su fiksuoto ryšio telefonų tinklu. Šią savaitę šalies fiksuoto ryšio telefonai nutilo. Telekomunikacijų operatorė Elisa atsisakius fiksuoto ryšio tinklo, kuriuo naudojosi tiek privatus, tiek verslo klientai palaikymo. Elisos konkurentė Telia savo fiksuoto ryšio paslaugų atsisakė dar 2019 metais, o DNA fiksuoto ryšio tinklų palaikymą nutraukė šių metų pradžioje. Fiksuoto ryšio telefonų tinklas Suomijoje veikė nuo 19 amžiaus 9 dešimtmečio, o Suomiai buvo vieni pirmųjų, entuziastingai pradėjusių naudoti šią technologiją. Iki 20 amžiaus 7 dešimtmečio Suomija pakilo į 7 vietą Europoje pagal fiksuoto ryšio abonentų skaičių, o fiksuoto ryšio telefonų skaičių Suomijos namų ūkiuose piką pasiekė 10 dešimtmečio pradžioje. Tačiau vėliau atsiradus mobiliesiems telefonams, šis skaičius pradėjo nuosekliai mažėti, ypač kai Suomijos bendrovė Nokia tapo pasaulinė šios naujos technologijos lyderė.

0: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik ką

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Seimo ekonomikos ir inovacijų komitetas pritarė siūlymui kelių transporto kodekse numatyti, kad paslaugas gyventojams betarpiškai teikiantys pavežėjai mokėtų valstybinę kalbą vyriausybės nustatytų lygiu. Tačiau šis reikalavimas būtų taikomas tik naujai į rinką ateinantiems vežėjams. Tokiam Seimo ekonomikos ir inovacijų komiteto pirmininko pasiūlymui buvo pritarta bendru sutarimu. Jei tam pritartų ir Seimas, kelių transporto kodekse atsirastų nuostata, įpareigojanti už atlygį keleivius vežančius taksi vairuotojus ir pavežėjus, mokėti valstybinę kalbą nežemesnę kaip vyriausybės nustatytą kalbos mokėjimo kategoriją, jeigu teisės aktuose nėra nustatyta kitaip. Parlamentarams pritaru šis reikalavimas įsigaliotų nuo 2028 metų sausio 1 dienos. Panevėžys kviečia miestiečius dalyvauti kasmetinėme gražiausios aplinkos konkurse. Jame laukiamos daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijos, įstaigos, įmonės ir privačių valdų savininkai. Savo puoselėjama aplinka prisidedantys prie jaukesnio, žalesnio ir patrauklesnio Panevėžio kūrimo. Kaip praneša savivaldybės, konkurse bus vertinami teritorijos apželdinimo sprendimai, estetiškumas, kompleksiškumas, stiliaus vientisumas, funkcionalumas, aplinkai, draugiški sprendimai, mažosios architektūros elementų panaudojimas, jų būklė ir kita. Vilniuje toliau vyksta moksleivių dainų šventė. Šiandien rengiamas akordionų orkestro koncertas ir ansamblių vakaras metų ritmu. Moksleivių dainų šventės renginiai tęsis rytoj ir poryt. Lietuvos moksleivių dainų šventė laiku ratu kartu prasidėjo vakar. Manoma, kad iš viso renginiuose dalyvaus apie 24 tūkstančiai žmonių. Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgręžti 4 neteisėti migrantai, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai vakar į šalį neįleido 91 migranto, o Lenkijos pasienyje ketvirtadienį bandymų neteisėtai patekti į šalį nefiksuota. Toliau įvykiai užsienyje. Rusija pareiškė, kad užėmė rytų Ukrainos miestą Konstantinivką, svarbų postą kelyje į paskutinius didžiuosius Kyvo kontroliuojamus Donbaso regiono miestus. Kova dėl šio miesto, kuriame prieš karą gyveno apie 78 tūkstančiai žmonių, vyko nuo praėjusių metų pabaigos. Konstantinivka yra viena iš paskutiniųjų Ukrainos tvirtovių pakeliui į svarbius Kramatorsko ir Slovensko miestus, kurių žėmimas yra galutinis Kremliaus tikslas Donbase. Ispanijoje praėjusios kelioms dienoms po paskutinės karščio bangos oro temperatūra vėl įkaisi iki 40 laipsnių Celsijaus ir daugiau, įspėjo Nacionalinė meteorologijos tarnyba. Tarnyba prognozuoja karščių šalies pietvakariuose, taip pat šiaurėje ir šiaurės rytuose nevėliau kaip nuo sekmadienio. Birželio pabaigoje Ispanija užklupusi karščio banga vėliau išplito po Prancūziją, o rekordiškai aukštos temperatūros pasiekė net Vokietiją. Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono direktorius pareiškė, kad karščio bangos nėra vienkartiniai ekstremalūs reiškiniai, o pasikartojančios krizės, kurios vyksta vis dažniau, tampa vis intensyvesnės ir trunka vis ilgiau.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Siekiant sudaryti daugiau galimybių gyventojams ir verslui pasinaudoti pigią elektrą, energetikos ministerija ir ESO siūlo įvesti sezoninį elektros persiuntimo tarifą verslui ir gyventojams. Laikinasis energetikos ministras sako, kad sezoninis ESO tarifas skatintų vartotojus elektros energiją vartoti tomis valandomis, kai jos pagaminama daugiausia ir kaina yra mažiausia. Saulėto sezono metu nuo balandžio iki rugsėjo nuo 10 iki 16 valandos. Anot ministro, tai padidins vietoje pagamintos elektros panaudojimą ir sudarytų sąlygas mažiau mokėti už elektrą. Naujas planas pritarus valstybinėje energetikos reguliavimo tarybai būtų taikomas nuo ateinančių metų dabartinio 4 laiko zonų tarifo plano pagrindu. Seime įregistruotame 21-osios vyriausybės programos projekte numatyta normalizuoti Lietuvos diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks šiuo metu yra kitose ES valstybėse narėse. Atsistatydinusios Ingos Ruginienės vadovaujamos vyriausybės programoje taip pat buvo numatyta siekti normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija. Toliau užsienio naujienos. Siekdama sušvelninti diplomatinį ginčą dėl antrojo pasaulinio karo laikų žudynių, Ukraina pasiūlė Lenkijai imtis tam tikrų veiksmų. Varšuvoje pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Jis pridūrė, kad šiuose pasiūlymuose raginama surengti istorikų konsultacijas ir pakviesti abiejų šalių religinius lyderius dialogui. Lenkijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad ministrai pabrėžė bendrą įsipareigojimą sukurti istorinio dialogo priemones. Jie sutiko, kad įtampos mažinimas ir ekonominis bendradarbiavimas yra būtini, siekiant visapusiškai išnaudoti Lenkijos ir Ukrainos partnerystės potencialą. Prasideda viešos gedulo ceremonijos skirtos buvusiam Irano aukščiausiajam lyderiui Ajatolai Ali Chamenėjui. Jos rengiamos praėjus keliams mėnesiams po to, kai Chamenėjus buvo nužudytas per Izraelio antskrydį pirmąją Jungtinių valstijų ir Izraelio karo su Iranu dieną. Numatoma, kad ceremonijos 3 dienas vyks Irano sostinėje Teherane. Vėliau Chamenėjaus kūnas bus perkeltas į piligrimų miestą Kumą ir Iraką. Buvęs aukščiausiasis lyderis kitą ketvirtadienį turėtų būti palaidotas savo gimtajame Mežhedo mieste. Ir dar apie Lietuvos orų rekordus. Šiemet birželio mėnesį pasiektas visų laikų birželio mėnesio oro temperatūros rekordas, o Vilniuje birželį tokios temperatūros nebuvo 250 metų. Pasak Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos, šalyje užfiksuotas stichinis reiškinys atnešė keletą istorinių rekordų. Druskininkuose oro temperatūra kilo iki 36,3 laipsnio karščio. Tai karščiausia birželio diena per visą meteorologinių stebėjimų Lietuvoje istorija. Birželio 27 ir 28 dienomis Nidoje, Varėnoje ir Vilniuje pagerinti šių dienų aukščiausios oro temperatūros rekordai. Šiemet registruota ir šilčiausia birželio naktis per visą meteorologinių stebėjimų istoriją. Birželio 29-osios naktį Ventėje oro temperatūra nenukrito žemiau 24,1 laipsnio. Tropinės naktys fiksuotos ir daugelyje kitų šalies vietovių. Lietuvoje stichinis meteorologinis reiškinys kaitra registruotas birželio 27 Liepos 1 dienomis.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Radio stotis Geras

0: Japonijoje. Išsamiau jų netrukus čia Vytė Česekaitė. Japonijos technologijų bendrovė Sony nutraukė savo robotinio šuniuko Aibo pardavimus Japonijoje. Prieš 8 metus pristatytas šio interaktyvaus androidinio augintinio modelis akimirksniu išpopuliarėjo. Šis šuniukas gali atlikti triukus, pavyzdžiui, mojuoti leteną ir imituoti savo šeimininką. 30 cm ilgio ERS-1000 Aibo modelis su emocijas rodančiomis akimis ir nosyje įmontuota kamera sužavėjo pirkėjus nuo pat savo pasirodymo 2018-aisiais. Per pirmus 6 mėnesius buvo parduota 20 tūkstančių tokių šuniukų. Pirmoji Aibo versija pasirodė dar 1999-aisiais ir vėliau buvo išleista daugybė skirtingų modelių. Nuo 2006-ųjų buvo parduota daugiau nei 150 tūkstančių vienetų, kol Sony susidūrusi su sudėtingomis verslo sąlygomis nutraukė šio šunelio laikomo savotišką prabangą gamybą. Sony pareiškime teigė, kad dabartinio ERS-1000 modelio pardavimai Japonijoje bus nutraukti, kai tik baigsis atsargos. Pasak bendrovės, tokios paslaugos kaip techninė pagalba, atsarginių dalių tiekimas ir debesijos paslaugų planų, skirtų roboto šuns prisiminimams saugoti prenumeratos, toliau bus teikiamos. Sony pasiteiravus apie galimos naujos Aibo kartos gamybos planus, ji teigė, kad Aibo verslas bus tęsiamas. Sony taip pat pridūrė, kad pardavimai tęsis Jungtinėse valstijose, kur Aibo kainuoja daugiau nei 3 tūkstančius dolerių. Kitose šalyse jis neparduodamas.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Lietuvos kurortuose įsikūręs verslas sunkiai randa darbuotojų vasaros sezonui, o dalis jų dar nėra suformavę visos komandos. Verslininkai pabrėžia, kad darbuotojų trūkumas kasmetinė problema, ieškoti jų pradedama dar metų pradžioje. Palangoje darbdaviai tebe ieško žmonių ir sezoniniams, ir nuolatiniams darbams. Šiuo metu apie 180 įmonių reikia daugiau nei 200 darbuotojų, o 50 darbdavių dar nėra suformavę komandų vasarai, praneša užimtumo tarnyba. Darbdaviai mato ir nerimą keliančių tendencijų. Dalis darbuotojų prieš pat sezoną nusprendžia keisti darbovietę arba išeina iš darbo. Kiti, nors būna priimti, taip pat nepradeda dirbti. Seimo ekonomikos ir inovacijų komitetas pritarė siūlymui kelių transporto kodekse numatyti, kad paslaugas gyventojams betarpiškai teikiantys pavežėjai mokėtų valstybinę kalbą vyriausybės nustatytų lygio. Tačiau šis reikalavimas būtų taikomas tik naujai į rinką ateinantiems vežėjams. Tokiam Seimo ekonomikos ir inovacijų komiteto pirmininko pasiūlymui buvo pritarta bendru sutarimu. Jei Seimas tam pritartų, kelių transporto kodekse atsirastų nuostata, įpareigojanti už atlygį keleivius veža taksi vairuotojus ir pavežėjus, mokėti valstybinę kalbą nežemesnę kaip vyriausybės nustatytą kalbos mokėjimo kategoriją, jeigu teisės aktuose nėra nustatyta kitaip. Parlamentarams pritarus šis reikalavimas įsigaliotų nuo ateinančių metų sausio pirmos dienos. Toliau iš užsienio. Vokietijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad dėl žiniasklaidos pranešimų apie Kinijoje rengiamus Rusijos karius į skubias derybas buvo iškviestas Kinijos ambasadorius Berlyne. Šie nerimą keliantys pranešimai rodo, kad Rusija remia Kinijos valstybiniai veikėjai, ypač Kinijos liaudės išvadavimo armiją. Vokietijos vyriausybė nuolat pabrėžė savo susirūpinimą dėl Kinijos paramos Rusijai. Guamo ir šiaurinių Marijano salų gyventojai užkalinėjo langus ir pirko atsargas, nes prie Jungtinių valstijų ramiojo vandenyno teritorijų artėjo milžiniškas oro reiškinys, kuris, kaip prognozuojama, turėtų virsti super taifūnu. Praėjus vos keliams mėnesiams po paskutinės didelės audros prie degalinių nusidriekė automobilių eilės, o gyventojai plūdo į statybinių medžiagų parduotuvės pirkti faneros ir į prekybos centrus maisto, vandens bei kitų būtiniausių prekių. Meteorologai pranešė, kad judėdamas į vakarų šis reiškinys, kaip prognozuojama, taps super taifūnu, kurio nuolatinis vėjo greitis sieks 66 metrus per sekundę, o po 24 valandų gali padidėti ir iki 77 metrų per sekundę, o tai prilygsta penktos kategorijos uragano vėjo greičiui. Dar apie Lietuvą ir naujus rekordus. Minint 250-asias Jungtinių valstijų nepriklausomybės metinės, Vilniaus televizijos bokšte iškelta didžiausia Lietuvos istorijoje užsienio valstybės vėliava. Šios iniciatyvos metu užregistruoti du nauji rekordai – didžiausios užsienio valstybės vėliavos kada nors iškeltos Lietuvoje ir didžiausios užsienio šalies vėliavos iškeltos Vilniaus televizijos bokšte. Jungtinių valstijų vėliavos plotas siekia 540 kvadratinių metrų, jo svoris 70 kg.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Pareigūnai nutraukė administracinę teiseną pradėtą dėl metų pradžioje per susitikimą su gyventojais protestavusi jaunuolį apstumdžiusio opozicinės Nemuno aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio veiksmų. Pats politikas yra sakęs minėtą jaunuolį pastumęs, nes šis esą stumdė senjorus. Dėl šio incidento tyrimą buvo pradėjusi prokuratūra, tačiau jį nutraukė. Tuomet administracinę teiseną dėl galimo nedidelio viešosios tvarkos pažeidimo pradėjo policija. Parlamentaro elgesį vertino ir Seimo etikos ir procedūrų komisija. Ji gegužę konstatavo, kad savo veiksmai Žemaitaitis pažeidė pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, padorumo bei pavyzdingumo principus. Sostinėje rytą prie televizijos bokšto sulaikytas Jungtinių valstijų vėliava trypti pradėjęs jaunuolis. Kaip teigė policijos departamento atstovas spaudai Ramūnas Matonis, prie televizijos bokšto vykstant Jungtinių valstijų 250-ųjų nepriklausomybės metinių minėjimų ir keliant Jungtinių valstijų vėliavą, per tvorą perlipo jaunuolis, kuris pradėjo konfliktuoti ir niokoti Jungtinių valstijų vėliavą. Minėtas jaunuolis buvo sulaikytas įvykio vietoje, įvykio aplinkybės nustatinėjamos. Anot Elto šaltinių policijos sulaikytas jaunuolis yra laikinosios premjerės patarėjo Tado Vinokūro brolis Saulius Vinokūras. Toliau įvykiai užsienyje. Siekdama sušvelninti diplomatinį ginčą dėl antrojo pasaulinio karo laikų žudynių, Ukraina pasiūlė kaimininiai Lenkijai imtis tam tikrų veiksmų. Varšuvoje pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Jis pridūrė, kad šiuose pasiūlymuose raginama surengti istorikų konsultacijas ir pakviesti abiejų šalių religinius lyderius dialogui. Lenkijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad ministrai pabrėžė bendrą įsipareigojimą sukurti istorinio dialogo priemones. Jis sutiko, kad įtampos mažinimas ir ekonominis bendradarbiavimas yra būtini, siekiant visapusiškai išnaudoti Lenkijos ir Ukrainos partnerystės potencialą. Ispanijoje praėjus vos kelioms dienoms po paskutinės karščio bangos oro temperatūra greitai vėl įkaisi iki 40 laipsnių ir daugiau, įspėjo Nacionalinė meteorologijos tarnyba. Tarnyba prognozuoja karščius šalies pietvakariuose, taip pat šiaurėje ir šiaurės rytuose ne vėliau kaip iki sekmadienio. Birželio pabaigoje Ispanija užklupusi karščio banga vėliau išplito po Prancūziją, o rekordiškai aukštos temperatūros pasiekė net Vokietiją. Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono direktorius pareiškė, kad karščio bangos nebėra vienkartiniai ekstremalūs reiškiniai, o pasikartojančios krizės, kurios vyksta vis dažniau, tampa vis intensyvesnės ir trunka vis ilgiau. Ir dar sugrįžtame į Lietuvą. Visą ilgai savaitgalį Vilniuje vyksiančios Lietuvos moksleivių dainų šventės metu bus padidintas viešojo transporto reisų skaičius. Kaip teigia sostinės savivaldybė, patogesniam patekimui į Vingio parką prie Čiurlionio tilto įrengta papildoma viešojo transporto stotelė – dainų šventė, kuri padės patogiau pasiekti pagrindinę renginių erdvę. Automobilių stovėjimo aikštelės prie Arena Vilnius bus skirtos tik renginio dalyviams, todėl žiūrovams rekomenduojama rinktis viešai transportą. Pirmadienį Liepos 6-ąją viešasis transportas visiems keleiviams bus nemokamas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis o rytoj dieną daug kur palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Geras FM.

0: Samiau netrukus čia Edite Česekaitė. Kanada dalyvaus kitų metų Eurovizijos dainų konkurse paskelbė organizatoriai. Taip didžiausio pasaulyje tiesiogiai transliuojamo muzikos renginio ribos išsiplėtė iki Amerikos žemyno. Kanada yra pirmoji nauja šalis prisijungusi prie Eurovizijos nuo 2015-ųjų, kai konkurse panoro dalyvauti Australija. Eurovizijos direktorius Martinas Grinas teigė, kad nors konkursas gimė Europoje, jis ir toliau yra atviras visam pasauliui. Gegužę vienoje šių metų Euroviziją laimėjo Bulgarija. Įsimintina ir šokti kviečianti atlikėjos Daros daina, Bangaranga triumfavo 70-ąjį kartą surengtame tviskančiame televizijos renginyje. Konkursą stebėjo 131 milijoną žiūrovų. Praėjusią savaitę paskelbta, kad CBC Radio Kanada tapo pilnateise Eurovizijos transliuotojų sąjungos nare ir tai atvėrė kelią jos dalyvavimui Eurovizijoje.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Mokykloms sulaukus įspėjimų dėl galimų Rusijos specialiųjų tarnybų ketinimų verbuoti moksleivius, policijos generalinio komisaro pavaduotoja Oksana Plesko sako, kad realiu metu užfiksuoti šiuos atvejus viešojoje erdvėje pareigūnams pavyksta ne visada. Jos teigimo padėtį apsunkina tai, kad verbavimas dažniausiai vyksta privačiuose pokalbiuose. Viena priemonių, kurių Liepos mėnesį imsis policijos departamentas – rekomendacinių vaizdo įrašų apie verbavimo rizikas platinimas viešojoje erdvėje. Tiesa, policijos generalinio komisaro pavaduotoje tikino, jog tai tik pirmas žingsnis, po kurio turėtų sekti kompleksiniai problemos sprendimai. Nacionalinio krizių valdymo centro vyriausiasis patarėjas Darius Būta teigė, kad atsakingos institucijos parengė rekomendacijų ir veiksmų planą, kuriuo pasidalino su mokyklomis. Jo teigimu, dažniausiai verbavimo aukomis tampa finansiškai ir socialiai pažeidžiamiausi vaikai. Per automobilių ralį Kauno rajone žuvo žiūrovas, dar vienas buvo sužalotas, praneša policija. Vykstant raliui vieno dalyvio vairuojamas automobilis pirminiais duomenimis dėl slidžios kelio dangos atsitrenkė į atitvarus. Šie kliudė tvorą, o jį virsdama mirtinai sužalojo ralio žiūrovą, maždaug 35 metų vyrą. Kitas šalia stovėjęs vyras anot policijos dėl įvairių kūno sužalojimų nuvežtas į ligoninę. Nemuno žiedo trasoje vyko Baltijos šalių žiedinių lenktynių čempionato etapas. Toliau apie karščius Lietuvoje ir svetur. Rytinė Jungtinių valstijų dalį užklupo itin stipri karščių banga. Dėl ekstremalios temperatūros patiriami elektros tinklų sutrikimai, kyla grėsmė pasaulio futbolo čempionato rungtynėms ir trikdomi Jungtinių valstijų 250-ųjų nepriklausomybės metinių minėjimo renginiai. Prognozuojama, kad karščių indeksas gali viršyti 46 laipsnius Celsijaus. Niujorke gali būti pasiekti nauji temperatūros rekordai, o šiaurės rytų ir vidurio Atlanto regionuose paskelbti įspėjimai dėl ekstremalaus karščio. Dėl didelės drėgmės juntamoji temperatūra Bostone gali siekti 40, Filadelfijoje 44, o Vašingtone 45 laipsnius. Nauji temperatūrų rekordai pasiekti ir Lietuvoje. Šiemet birželio mėnesį pasiektas visų laikų birželio mėnesio oro temperatūros rekordas, o Vilniuje birželį tokios temperatūros nebuvo 250 metų. Anot Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos šalyje fiksuotas stichinis reiškinys atnešė keletą istorinių rekordų. Druskininkuose oro temperatūra kilo iki 36,3 laipsnio karščio. Tai karščiausia birželio diena per visą meteorologinių stebėjimų istoriją Lietuvoje. Birželio 27 ir 28 dienomis Nidoje, Varėnoje ir Vilniuje pagerinti šių dienų aukščiausios oro temperatūros rekordai. Vilniuje birželio 28 oras buvo įkaitęs iki 33,6 laipsnio. Šiemet registruota ir šilčiausia birželio naktis per visą meteorologinių stebėjimų istoriją. Birželio 29 naktį Ventėje oro temperatūra nenukrito žemiau 24,1 laipsnio. Tropinės naktys fiksuotos ir daugelyje kitų šalies vietų. Lietuvoje stichinis meteorologinis reiškinys kaitra registruotas birželio 27 Liepos 1 dienomis.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Geras FM.

0: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik ką

Kultūringi pranešimai. Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje atvertos daugiau nei 2000 kvadratinių metrų ploto vientisos 18 amžiaus baroko tapybos freskos, pranešė Vilniaus universitetas. Kaip nurodoma pranešime, restauratoriai Indrė ir Aidonas Valkiūnai su komanda per 2 mėnesius ištyrė 17 bažnyčios skliautų ir nustatė, kad po 19 amžiaus uždažymais išliko vientisa tapybos programa, leidžianti naujai pažvelgti į Vilniaus baroko mastą meninę kokybę. Pasak universiteto, vienas didžiausių 18 amžiaus sienų tapybos ansamblių Lietuvoje buvo uždažytas daugiau nei 200 metų. Šiemet ši tapybos programa pirmą kartą ištirta sistemiškai. Anot VU, didžiausia staigmena tapo ne pats atradimas, o jo autentiškumas, nes per šimtmečius uždažant skliautus, figūrinės kompozicijos nebuvo reikšmingai pertapytos. Tai sudaro galimybę tapybą tyrinėti tiesiogiai, ne per vėlesnių restauracijų interpretacijas. Gotikinės struktūros barokinių formų Šventų Jonų bažnyčia 1386-aisiais pradėjo statyti jo gailą. Darbai baigti 1426 metais. Pagrindinis bažnyčios fasadas yra vėlyvojo baroko dinamiškai banguojantis. 16 amžiaus pabaigoje pastatyta 68 metrų aukščio varpinė. Bažnyčia nekartą restauruota užtepant ir atidengiant freskas, keičiant išplanavimą.

0: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik karštą

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, laba diena. Lietuvoje mažėja mokinių paliekančių privalomą ugdymą nebaigus mokyklos. Švietimo mokslo ir sporto ministerija teigia, kad šią tendenciją daugiausiai lemia ankstyvas sunkumų atpažinimas ir kompleksinės pagalbos sistema. Siekiant sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių, sau kelia visa Europos Sąjunga. Tačiau kol kas prasčiausia padėtis lieka Rumunijoje. Anot ministerijos, Lietuvos mokyklos vis dažniau anksti pastebi rizikos ženklus. Pamokų praleidinėjimą, mokymosi sunkumus ar elgesio pokyčius. Todėl galima laiku suteikti pagalbą tiek mokiniams, tiek jų šeimoms. Ministerijos duomenimis 2023-2024 mokslo metais iš privalomųjų ugdymo pasitraukė 32 mokiniai iki 16 metų, 24-25 41, o 25-26 mokslo metais šis skaičius sumažėjo iki 21. Siekiant sudaryti daugiau galimybių gyventojams ir verslui pasinaudoti pigia elektra, Energetikos ministerija ir ESO siūlo įvesti sezoninį elektros persiuntimo tarifą verslui ir gyventojams. Laikinasis energetikos ministras sako, kad sezoninis ESO tarifas skatintų vartoti elektros energiją tomis valandomis, kai jos pagaminama daugiausia ir kaina yra mažiausia. Saulėto sezono metu nuo balandžio iki rugsėjo imtinai, nuo 10 iki 16 valandos. Anot jo, tai padidintų vietoje pagamintos elektros panaudojimą ir sudarytų sąlygas mažiau mokėti už elektrą. Naujas planas pritarus valstybinėje energetikos reguliavimo tarybai būtų taikomas nuo ateinančių metų dabartinio 4 laiko zonų tarifų plano pagrindu. Toliau iš užsienio. Ukrainos kariuomenė pareiškė, kad Rusijos teiginys apie rytinės tvirtovės Konstantinivkos užėmimą yra melagingas. Anot jos padėtis yra sudėtinga, tačiau Ukrainos kariai gina miestą, o kova tęsiasi. Rusija vakar paskelbė, kad užėmė rytų Ukrainos miestą Konstantinivką, svarbų postą kelyje į paskutinius didžiuosius Kijevo kontroliuojamus Donbaso regiono miestus. Kova dėl šio miesto, kuriame prieš karą gyveno apie 78 tūkstančiai žmonių, vyko nuo praėjusių metų pabaigos. Omanas sutiko bendradarbiauti su Jungtine karalystė ir Prancūzija, siekiant užtikrinti, kad Hormūzo sąsiauris liktų atviras, pranešė Britų ministras pirmininkas Kira Starmeris ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Omano sultonas, kuris yra svarbi diplomatinė jungtis tarp Irano ir Jungtinių valstijų, pastarosiomis dienomis lankėsi Paryžiuje ir Londone, siekdamas apsaugoti sąsiaurį nuo grėsmių ateityje. Ir dar apie Lietuvą informacija aktuali poilsiaujantiems pajūryje. Baltijos jūroje prasidėjo intensyvus melsvabakterių žydėjimas. Dėl vyraujančių vėjų žydinčios vandens masės gali būti atneštos prie Lietuvos krantų. Todėl Klaipėdos universiteto mokslininkai ragina poilsiautojus stebėti vandens būklę ir vengti maudytis tose vietose, kur matomos melsvabakterių sankaupos. Šiuo metu žydėjimas stebimas ir Kuršių mariose. Didžiausi kiekiai rytinėje marių dalyje, kiek mažesnė vakarinėje ties Kuršių nerija. Nors ne visos melsvabakterės yra toksiškos, intensyvaus žydėjimo metu rekomenduojama vengti maudytis tose vietose, kur vandens paviršyje matomos melsvabakterių sankaupos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Geras FM.

0: radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Radijo stotis Geras FM. It's gonna be a good night.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Geras FM.

po ryšio telefonų tinklu. Plačiau netrukus čia Edita Česekaitė. Suomija atsisveikino su fiksuoto ryšio telefonų tinklu. Šią savaitę šalies fiksuoto ryšio telefonai nutilo. Telekomunikacijų operatorė Elisa atsisakius fiksuoto ryšio tinklo, kuriuo naudojosi tiek privatus, tiek verslo klientai palaikymo. Elisos konkurentė Telia savo fiksuoto ryšio paslaugų atsisakė dar 2019 metais, o DNA fiksuoto ryšio tinklų palaikymą nutraukė šių metų pradžioje. Fiksuoto ryšio telefonų tinklas Suomijoje veikė nuo 19 amžiaus 9 dešimtmečio, o Suomiai buvo vieni pirmųjų, entuziastingai pradėjusių naudoti šią technologiją. Iki 20 amžiaus 7 dešimtmečio Suomija pakilo į 7 vietą Europoje pagal fiksuoto ryšio abonentų skaičių, o fiksuoto ryšio telefonų skaičių Suomijos namų ūkiuose piką pasiekė 10 dešimtmečio pradžioje. Tačiau vėliau atsiradus mobiliesiems telefonams, šis skaičius pradėjo nuosekliai mažėti, ypač kai Suomijos bendrovė Nokia tapo pasaulinė šios naujos technologijos lyderė. Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. I wanna give you devotion.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Geras FM.

0: Radijo stotis Geras FM.
1: Druskininkai paskelbti šių metų Europos medžių miestu. Plačiau apie tai jau netrukus čia Didė Česekaitė. Europos arboristų taryba Druskininkus paskelbė šių metų Europos medžių miestu. Už išskirtinį indėlį arboristiką skiriamas apdovanojimas kurortui įteiktas Vilniuje vykusioje metinėje generalinėje asamblėjoje. Druskininkus Europos medžių miesto apdovanojimui pasiūlė kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė ir Lietuvos arboristų asociacija. Europos arboristikos ekspertų vertinimui taip pat buvo pristatytas Vilnius ir Kaunas. Europos medžių miesto apdovanojimo darbo grupės nariai buvo atvykę į Lietuvą ir vietoje vertino kiekvieno miesto medžių tvarkymo praktiką. Jų surinkta informacija ir įspūdžiai buvo pristatyti arboristų asociacijoms, o sprendimas priimtas slaptu balsavimu ir patvirtintas Europos arboristų tarybos posėdyje Vokietijoje. Pasak Europos medžių miesto apdovanojimų darbo grupės, Druskininkai juos sužavėjo ne vien medžių sodinimo skaičiais, bet ir savo požiūriu bei tikslais. Europos medžių miestas – tai apdovanojimas, kurio pagerbiami miestai, kurie tvarkydami savo miesto medžius demonstruoja mokslinį kruopštumą, novatoriškus techninius standartus, bendruomenės įtraukimą ir į ateitį orientuotas klimato prisitaikymo strategijas. Apdovanojimas teikiamas nuo 2007 metų.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Geras FM.